tiyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni wa zawwajnahum bi xuurin ayn walladina amanu wattabaatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتي ترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون ديم تمكنو دون مطب gëmma di ma jaam ñooña seen njaboot di ñëw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.